kaprano jutro kao slad. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, imaš pravo!
3: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
4: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
2: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek-djelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od sirova svita, jašu na tomar, ja?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i LASK iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.

po podovima bile gomile knjiga i u tom mraku smo onda tražili, kopali kao svinje krompir, kopali smo i tražili nešto što bi nam bilo zanimljivo za čitanje, tu bismo onda ostajali, to baš, to nije bio legalan, legitiman postupak ulaska u to.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: 8. septembar, rujan, 251. dan godine. Do serijala Sam u kući ostalo je još

Moram biti u reversi, a Massimo i stvar parole koju u originalu izvodi Alain Delon. E sad ubijte me s kim, ne znam. Evo mi idemo dalje. Gori nam pod nogama, figurativno i doslovno. Hvatam sebe kako poput političara iz dana u dan govorim istu priču. Istu priču pričam, ali tačno ne znam šta bi drugo. Ne mogu nikako da shvatim, a ne shvatam već više od 20 godina, kako je moguće da nam je sve jedno. Gori nam zemlja dok se u žaru i plamenu kunimo u nju, borimo se ko fol. Zaklinjemo se da je nećemo nikome dati. Dobro, treba tu sad napraviti razliku između zemlje, entiteta, distrikta, kantona i silnih nekretnina koje su upisane uglavnom na supružnike, tetke, djecu ili koje već koga našao, samo da se ne bi prijavilo i znalo. I hajde što to rade oni koji se i najviše kunu i zaklinju, nego i mi svi drugi koji pritom nismo odgovorni i nadležni za rad u institucijama, ali jesmo i odgovorni i nadležni za sve što rade u istim. I sad, bez ironije, ali fakat, jesam li samo ja blesav i glup pa ne kontam, ili ima još neko ko vidi sav taj apsurd? Priče o zemlji i državi dok nam istovremeno ista gori u požarima i rasprodaju se resursi u bescijenje, uništavaju prirodna bogatstva, betoniraju i zagađuju rijeke, a sve pod parolom ne damo Bosne ni Hercegovine ni ovi republikanci srpske. Bojim se da ovim načinom kako to sada radimo uskoro nećemo imati ni šta da damo sve kad bi ih htjeli.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom.

otprilike ćemo tako lagati svojoj djeci ili ih već lažemo u zavisnosti ko koliku djecu ima i jedino što nas vadi je to da naša djeca ne znaju niti će znati za drugo i drugačije. Za razliku od nas, oni ovo dan

ako vam je ovo što ste sada slušali u prethodnih 5 minuta godilo, onda vam preporučujem da večeras u 20 sati na pozorišnom trgu Susan Sontag budete prisutni, gdje će se održati koncert Benin Mujkić kvarteta u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice. Ovo je snimak Benina Mujkića i još jednog majstora za klavirom iz neke druge priče, ali vrlo slično Benin Mujkić kvartet. Naime, Benin Mujkić kvartet autentičan je jazz fusion sastav koji spaja balkanski duh i moderni jazz, stvarajući vrlo zanimljivu muzičku fuziju. Kombinacija tema balkanskog melosa i groove sa zapada koji kombinuje moderni jazz i hip-hop stvara potpuno novi muzički stil koji je najbliži terminu, kako ga je Benin Mujkić nazvao, Balkan Neo Soul. Publika će imati ekskluzivnu priliku prisustvovati predpremijeri nadolazećeg albuma Benin Mujkić kvarteta. Uz autorske kompozicije na repertoaru će se naći i originalni aranžmani tradicionalnih jazz kompozicija prilagođeni specifičnom muzičkom senzibilitetu ovog sastava. Benin Mujkić kvartet čine 4 vrhunska muzičara, dakle Benin Mujkić na trubi, Dino Mangafić na gitari, Osman Abdelmukaram na bas gitari i Jasmin Avdagić na bubnjevima. Njihova zajednička energija otvara prostor za muziku koja istovremeno pripada tradiciji i savremenom trenutku, povezujući Sarajevo i Balkan sa zvukom modernog svijeta džeza. Dakle, večeras u 20 sati na pozorišnom trgu Susan Sontag, što će reći ispred Narodnog pozorišta. 3,5 minutice su do 14 sati kada kreće naša informativna emisija. Ja sam prije nekih 40-50 sekundi, koliko mi je trebalo da ovo iščitam, stavio muzičku numeru, ali da me ubijete sad, ja ne znam šta sam stavio. Dakle, propao si Zoka, ko kauč si propao, ali baš si ono propao, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa 4 sekundi ti ne možeš onda zapisati.

ja dotičem bilo kakvih ti šta, a dotičem se cijelu emisiju, pa dobro, ali na jedan drugi način, nisam, ja se trudim da budem više zabavan, ne informativan, čisto ono, da nam popalim lampice. Bilo također domaća produkcija, a ako se pitate šta je ovo, Džihan Kamin, jeli, Dado Džihan, jedna fenomenalna instrumentalčica koja onako uvijek dobro dođe nakon informativnih emisija, čisto da se opustite i ne sikirate pretirano, a ja ću sad nastaviti da vas sikiram. Dakle, sad ta priča o podvođenju naših najmlađih političarima, pa onda i onih nešto starijih, na različite načine i varijante zapravo priča o svim tim toksičnim vezama koje su sve češće, a koje nažalost vodi i do onih najgorijih stvari poput ubistava partnera i femicida. Taj patrijahat u kojem smo odrasli, koji živimo i koji bjesomučno prenosimo na nova pokoljenja. Te naučene matrice bez smisla i logike u kojim se kao nešto podrazumijeva, jer Bože, tako je oduvijek bilo. Koliko ste puta čuli samo posljednjih godina, eto i dedo ti je, pa nešto, eto i nana ti je. Pa zašto onda koristimo internet? Ne znam, zašto vozimo automobile, što se ne vratimo na dnevnu štampu, kafenišemo i trčamo po mahalama ili jašemo konje? Dobro, možda ne baš konje, jer nisu nam dede i nane jahale konje. To je ipak bilo ranije, ali nemam pojma, vozimo fiće, juge, stojadine, pezejice i golfove dvice. Dozvoljavamo da nas jašu i pritom još dobrovoljno, čak i rado, sami sebe osedlamo i pritom još zadovoljno ržemo. A zarad čega? Ljubavi? Prokleta ljubav.

15 puta bio prvak Evrope i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša prvaka Evrope sastaju se Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove četiri utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18 sati i 45 minuta

0: nismo dozvolili popunu tog mjesta SNSD-ovog ministra sigurnosti jer nije došao niko iz opozicije i u mandatu, čini mi se, jedan nam je umakao tamo u nekom arhivu, da ni jedan zahtjev SNSD-a nije ispoštovani, ljudi kojima su istekli mandat sada su u VD-u. Da je moglo još funkcionalnije, sigurno bi tako bilo i HDZ i propisi naše zemlje nisu nam dozvolili da budemo efikasniji, ali smo upravo to donijeli odluku. Kada je zakočen evropski put, nije bilo smisla za koaliciju s SNSD-om i mi od tada do danas sa njima nemamo takav odnos.
1: Hvala lijepa.
2: Ako može samo replika na ovo.
1: Ajde prvo izlaganje, pa onda ćemo sa replikama, pošto niste dobili. Gospodine Hidiću, u vašem uvodnom izlaganju rekli ste nećemo u istom pravcu. A vidimo sada, što se tiče ovog mandata, stalne trzavice izvršne i zakonodavne vlasti, kočnice, što vi nudite kao novi?
2: Mi kao novi, prvo...
1: 3 minute.
2: Hvala. Prvo, ovaj dio kada sam rekao u istome pravcu, mislio sam generalno na ovu probosansku politiku. Pojave se te razlike u implementaciji, kada se krenu pisati različiti propisi, svaka različita politička organizacija, ajmo reći, imaju svoje različite neke očigledno crvene linije. Ja se ovdje ne bih složio sa svojim kolegama ovdje koji sjede danas, da postoji ta neka nada da ćete, čekajući da prođe mandat, da dođu neki novi izbori, da se pojavi neke nove zdrave snage, da ćete vi tu sebi proširiti neku stratešku dubinu za nekakve nove dogovore. Ono čega smo, evo, ja lično smatram, evo na neki način se i formira kao mišljenje u političkoj organizaciji, jeste da politike, sa kojima morate sarađivati. Prvo, riječ koalicija je pretjerana za način, i tu slažem sa kolegom Furtom, način na koji se uživa i formira državna vlast. Državna vlast, potpuno drugi princip.
1: Gospodin Konaković je rekao da je to matematično.
2: To je jedna kohabitacija u vlasti. Ko ima dovoljno ruku po ovim raznim, vrlo perfidnim i vrlo elaboriranim principima na koje se mora zadovoljiti različite etničke i teritorijalne kvote, vi uđete u takvu vlast, da biste obnašao vlast u svojim resorima. Tu neki širi dogovor postoji onoliko koliko Zagreb i Beograd to dopuštaju svojim, hajmo reći na određeni način, proksi politikama u Bosni i Hercegovini. Jedna strateška pogreška probosanske politike je svoditi te odnose na neke personalne, da li sa Dodikom, da li sa opozicijom u RS-u, da li sa gospodinom Čovićem, kada sve te politike, po svoju logistiku, po svoju na neki način ideološku matricu, po svoju diplomatsku pomoć, lobističku mrežu, idu u Zagreb i Beograd. Tu te lokalne organizacije imaju poprilično, po mom mišljenju, ograničenu stratešku slobodu. Možete se vi dogovarati o tehničkim pitanjima, ali ova suštinska, državna imovina, granična policija, oružane snage, ta mišljenja dolazi van Bosne i Hercegovine. Sada očekivati, na primjer, da će se nakon ovih izbora iz manjeg BH entiteta promijeniti suštinska politika prema državi je po meni pogrešno, s obzirom da evo i određeni lideri te opozicije, evo upravo jučer su bili u Beogradu na ovoj jednoj svetkovanju genocida u Beogradu. Taj neki odnos dolazi izvana. Ono što probosanska politika može uraditi jeste da u obnašanju svojih funkcija, funkcija koje pripadnu toj diobi vlasti, uradi maksimum.
1: Dobro, još jedno pitanje za vas. Upravo ste demantirali samog sebe. Govorite, ne bismo, ukoliko dođemo u poziciju sa nekim strankama iz Republike Srpske, međutim, citirali ste gospodina Fortu, da je tu matematika.
2: Tu je apsolutno matematika i vi ulazite u tu vlast, da biste popunili određene funkcije koje po ustavu, vašoj kvoti pripadaju. Nema tu braka sa koalicijom, ukoliko vi ulazite u vlast, na primjer sa SNSD-om ili sa opozicijom iz RS-a, vi ne ulazite u neki brak u smislu s njima da vi dijelite sad mišljenje kao što evo kolege iz trojke pa imaju saglašene stavove o nečem. Vi kohabitirate u toj vlasti. To je jedan suživot u vlasti gdje ne postoji komunikacija s

Evropske unije za nacionalnosti iz drugih zemalja, evo konkretno za nas zemlje kandidati kojima su ukinute vize, možemo boraviti, ali imamo određeni broj dana, 90 u svakih 180. To se odnosi na sve struke, osim samo onih koji su izuzeti, to su kabinsko osoblje, brodova, vozova, aviona. Postoji ekonomski razlog zašto vozači profesionalni u svojim kabinama nisu dodani na tu listu.

0: ljudima s kojima je surađivao, ni publike. Dakle, on nikad nije napravio nešto polovično. Ili ću raditi najbolje, ili onda rađe neću raditi danas.
1: Neće se dogoditi novi Drago Čolić koji će rasprodati arenu. Ja to ne očekujem. Ako se dogodi, bit će neki crni narodnjak.
2: Stopama velikih Sarajeva.

0: BH bendova, te generalno bendova iz regiona i šire.
1: Alter je nekakva odstupnica za ljude koji traže drugačiju muziku, a vrlo često i priprema za nastupanje u komercijalnu produkciju.
2: Ako želiš da se baš baviš time i živiš od toga, moraš biti maksimalno posvećen. Neki su to uspjeli, neki su to shvatili na vrijeme i uradili sve što su mogli da to postignu.
3: Mladi muzičari, bez obzira na iskustvo, eksperimentišu sa tonom, muzikom uopšte. Kreiraju melodiju na sebi svojstven način. Sastavi koji se tih godina pojavljuju na sceni svojim pristupom privući će značajan dio publike. Bašeskija je samo jedan od sastava koji će na sarajevskoj muzičkoj sceni ponuditi nešto drugačije u odnosu na ono što je publika imala priliku do tada da čuje. Međutim, generacija onih rođenih 60-ih godina prošlog vijeka na muziku gleda na totalno drugačiji način.
4: U jednom trenutku sam, radijeći neki posao i tako dalje, shvatio zapravo da kad odsviram neku kompoziciju na neki svoj način, da me, kao da mi je neko drugi odsvirao, ja se zaljubio u to. Jednostavno, bio sam zadovoljan svojim kreativnim radom. I to više nije bilo nazad. Znači, ja sam se odlučio da uradim album koji do sad niko nije uradio, samo zbog toga što htio sam da potpuno svoj izraz dam na CD.
3: Godinu dana poslije uslijedit će koncert na kojem će ovaj umjetnik pokazati svoje kreativno umijeće.
4: Ja sam zapravo svoj koncert, onaj posrećišt koji je bio, ne znam, 2010. 10 godina sanjao. To je ono zakon privlačenja. Znači, ja sam sebe 1000 puta vidio na toj bini, 1000 puta slušao tu muziku koju sam kasnije snimio i uradio i tako dalje. Tog momenta sam ja odlučio sljedeću stvar. Do dana današnjeg, koliko sam god koncerata uradio i albuma i svega ostalog, nikad ulaznicu za koncert niko nije morao platiti. Ja sam sve koncerte poklonio publici.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku možete poslušati FTV intervju. Gost je Emir Suljakić.
1: Na svemu što radiš?
2: Hvala tebi. Hvala tebi. Vidim što si došao ovdje danas. Ima mnogo ljudi kojima je, koji su bili preči da dođu.
1: Hvala na tome što tako misliš. Zaista smo htjeli da vidimo i tebe i naše dopisnike ovdje. Kao što znaš, federalna televizija ima dopisništvo u Srebrenici. Međutim, evo, pitam te kratko. Ivkova slava.
2: Tako da je nazove. Ne postoji bolji.
1: Ivkova slava koja traje 7 i kusur dana oko ispraćaja ratnog zločinca, najodgovornije osobe za sve ovo što vidimo oko nas, je kulminirala jučer sa jednom državnom sahranom, sve državne
2: sahranom počasne, sa svim državnim počasnim,
1: državnom zastavom, vojskom i ostalo. Šta reći, kakvu poruku poslati evo odavde sa možda najsvetijeg i najvažnijeg mjesta u Bosni i Hercegovini?
2: Vidi, da ti kažem pravo, ja sam se, hoću da hodam?
1: Hajde.
2: Ja sam se obećao sam sebi bio i naravno sam prekršio to obećanje. Ja sam se sebi bio obećao da neću ništa progovoriti, jer svaki put kad nešto kažem imam osjećaj da i sam učestvujem u toj mitologiji i mitomaniji vezanoj za sahranu tog nepomenika. Međutim, ovo pravac Potočar,
1: zvezda. Dan,
2: zvezda, i ovo jučerašnji počasni plotun za čovjeka koji je počinio genocid, to bi valjda nas trebalo prepast. To bi, i to je smišljeno da nas prepadne. To je jedna stvar. Druga stvar, koliko god se čovjek trudio da ne bude iznenađen, da ne bude šokiran, jer vidi, sve što su mogli da urade do sad, su uradili. Evo, ovdje smo, stojimo u Potočarima. Mogli bi isto ovako stajati na Kovačima, brate. Mogli bi isto ovako stajati u bilo kojem od prijedorskih sela. I bilo bi isto, jer je isti čovjek odgovoran za sve to. Ne znam šta je prava riječ, da vam pravo kažem. Ono što ja znam jedino jeste da Srbija je pokazala dvije stvari u zadnjih 7 dana. Prvo, da je Srbija genocidna država. Srbija je objeručke sa državnim počastima prihvatila genocid kao dio svog historijskog i političkog nasljeđa. I na jednom nivou meni je drago zbog toga, iako je cijena...
1: Makar su karte otkrivene.
2: No, apsolutno, pa nemojte da se... Dakle, to ti je ono kao i do sad bilo. Znaš, nemojte nas porediti sa Mladićem i Karadžićem, ipak su samo pojedinci krivi itd. Evo, vidiš da nije. Vidiš da nisu pojedinci. Možda je 50.000 pojedinaca, možda je 100.000 pojedinaca, možda je 200.000 pojedinaca, ali nisu pojedinci, braćo moji.
1: Ono što je zanimljivo, vidio sam tvoju reakciju, i stvarno jedna mlaka jedna reakcija iz Evrope, barem tokom jučerašnjeg dana, danas se malo popravljaju, pokušavaju nešto da kažu, ne nazivaju, kako si rekao,
2: Ursula von der Leyen, pravim imenom, tako
1: ne
2: je.
1: Nazivaju stvari pravim imenom, žale za svim žrtvama, ovdje se direktno radi, dakle, o genocidu u Srebrenici.
2: Radi se
1: i onome koji je najodgovorniji za to i koji je presuđen, koji je crkao u zatvoru, kao osuđeni ratni zločinac, presuđeni za genocid.
2: Ni tu ja nisam iznenađen, ali, naravno, stvar, vidi, EU godinama plazi pred Srbijom. Oni plaze pred Vučićem, oni plaze pred Srbijom i Beogradom u uvjerenju da su Srbija i Beograd iz nekog razloga ključ za miran Balkan. A kao što vidite, Srbija je ključ svih problema na Balkanu. Ne postoji ni jedan susjed Srbije koji ne mora da strahuje.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Moj mili zlati, ležim u krevetu i pišem ti na koljenu. Sve mi se suze vrte u očima. Zlati, Dudiću, jer sam upravo dočitao tvoje pismo koje je sa onim povraćenim u Sarajevo prvo stiglo na kliniku. Pa to ti, moj Dudiću, tamo u Sarajevu još negdje gore cvokoćeš zubima nego ja ovdje na poliklinici. Ta Bog će pomoći, moj zlati, a profesor mi kaže da je to najpreči i najbolji lijek. Operacija će možda biti u ponedjeljak, a možda i neće. Svakako ćemo ti odmah brzo javiti. Vesil je upravo u mene dok ovo pišem. Reče mi da ti je sinoć upravio jedan listić u kom

0: načina. Elvir je rekao od Elvir, nije od lakog člaka, nego od Elvir. Ovaj, kako je došao da nadim ka Ogi?
1: Ja to baš priča, onaj, Ogi kad pogledaš nigdje vezi, ni sa pa Darko, ni sa Ostavićem. Kad sam krenuo u srednju školu, u muzičku, bio je ovaj, sa mnom u razu još jedan Darko. Jedan Darko bio i onda Darko Ljubas, on je otišao poslije u Beč, ovaj, njegov sin se uvijek spominje 1. januara svirao u Bečkoj filharmoniji, da, njegov sin, onda uvijek, evo tu je jedan naš onaj što vodi, evo tu je jedan Sarajlija, onaj, mislim da se sin zove Luka Ljubac i svira u Bečkoj filharmoniji, uglavnom bilo nas je dvojica Darka, onaj, i onda jedan treći momak, kaže, hajde onaj nekako da sad ne znam, pošli ti Darko, i ti Darko, hajde tebe da zovem Ogi. Hajde, rekao, dobro.
0: I tako je nastao Ogi.
1: Tako je nastao Ogi.
0: Nadimci po kojima ste poznati, Minka i još par nekih nadimaka su stvari uloge koje su...
1: Ba i ja, eto, uglavnom u zadnje vrijeme, onaj ljudi kad me vidi na ulici kažu jazz instruktore, pošto je onaj neki skeč, onaj instruktor vožnji, koji ima dosta pregleda, ono, već dugo godina, ono, preko milijoni, ne znam, mislim, s obzirom da smo mi mala zemlja, to je dosta, ovaj, ti pregleda, i ovaj, ja prije sam glumio starim, ono, nadrao sam tu Minku, eto, uglavnom je to ostalo, ono, ljudima nekako poslije koliko, 40 godina, ne može se Minke ikutacati, ne. A onda taj Cane Prebranstvo isto bilo zanimljivo i tako još
0: Cane je jedan od omiljenih likova, Pentagon zove Sarajevo da Cane Prebranac ponovo pokrene zemlju. Evo zvanično da kažem, dobroveče, dobrodošli na Federalni radio u Mahalski.
1: Mahalski
0: noćni dalje. Program i da krenemo, ja mogu sad biografije čitati, iščitavati, ali da krenemo od Mahale Mejtaška.
1: Ja ovo sad kad se čitam
0: Mahala Mejtaš,
1: slušam onaj, ja sam stvarno baš u jednoj Mahala ima ono, kako bi rekao, i pozitivan i negativan predznak, s jedne strane vrlo pozitivan onaj, jer to mora zaslužiti pa da se rodiš malo, bravo. A s druge strane je to mala, ono malanje zna da bude isto malo onaj, negativna neka stvar, da tu sad svakome gleda u tanjir. Ne, i ovako, čega ima definitivno, onaj, zato je smahala. Ali generalno ja sam odrastao u jednoj, pa da kažem, pravoj mahali, onaj, u kojoj je onaj, u centru je grada, za 2 minuta si u centru centrova onaj, grada, a opet
0: sankama,
1: pa na sankama, ja, mama mi je pričala da su oni spuštali niz Dalmatinsku, mi se nismo nikad spuštali niz Dalmatinsku, ali nam je ulica bila strma, tako da smo se spuštali niz tu našu ulicu koja je bila, ono, makadam, nije bilo prometa automobila tu, tako da, a svaka kuća je imala i svoju avliju i baštu, ima i sada. Onaj, tako da ne znam, to je to, onaj.
0: Interesantno da je Mejtaš izuzetno, doslovno daje duh Sarajeva, izuzetno multietnička mahala. I prvi gost, evo danas je 30. emisija, prvi gost je bio Troko, koji je onako više malo prema Koševu u odnosu na, ovaj, na Mejtaš, ali pričao malo i Mejtašu. Da. Mejtaš, sam naziv, to je kamen na koji, kad se dženaze klanjale, onaj, postavljan Mejt, ali na vrhu Dalmatinske je sinagoga.
1: Ima sinagoga,
0: sinagoga, da. Mnogo Jevreja, kažem, Crva, Hrvata.
1: Pa da, da, ima.
0: To se naravno u to vrijeme nije ni gledalo.
1: Pa ima, tu je katolički školski centar, mislim, znaš, to je...
0: Džamija i tako dalje, znači...
1: Ima džamija odmah tu preko puta, da baš ima svega.
0: Svega, da, i svega toga, ovaj, se izrodi jedan poseban šmek, osjećaj odnosa među ljudima. I,
1: pa ima tu nešto.
0: Kakva su pravila? Ljudi nekad ne znaju da se ponašaju po nekim pravilima, u stvari tu im je unije to u njih što
1: pa ima sad moje

0: ulici, recimo, onaj, jedna starija kuća srušena i napravljena je nova zgrada, ima možda jedna, mislim da ima i 10 godina, ali nova, ono, super zgrada s liftom, gdje žive bogati ljudi. I neki su se malo uklopili, a neki ne mogu jednostavno, znaš, ipak postoje tu ta, što kažeš, pravila ponašanja. Ja znam, u mojoj ulici svašta se zvala stvar, bilo je svega i svačega, mislim, pogotovo prije, sad je malo mirnije, ali onaj, prije je bilo stvarno svega i svačega, ali nikad nikom nije zvao policiju, mislim, ili nešto tako u kontakt. A sad ti, pa je kaj novi ljudi, ne znam kako da ih nazove, ne znam, ostavio auto ovako, može se proći, ali ono, jedva oni zovu policiju odmah, znaš, tako da ne mogu da se...
1: Preuska ulica.
0: Pa ja, preuska ulica. Tako.
1: Odrastanje na ulici prati mahal uglavnom.
0: Pa eto, mi smo baš odrasli na ulici, s tim što kažem, da smo imali te avlije i bašte, a bašta je bila zakon. Evo, sad imam neku sreću, pa jedan dobar prijatelj je tu živi, on je mlađi od nas, nema veze s našim djetinjstvom, ali sad je trenutno tu naslijedio stan od oca. Ima baštu, evo, i mi smo, kad je ono bilo, pa prije par dana, eto, smo onaj kosili tu baštu, onaj njegovu, i onda ja, meni tako lijepo mi, što mogu da napravim nešto za tu baštu, onaj, pošto sam joj dužan, znaš, tu smo imali mali fudbalski teren u toj baštu, nije moja bašta, nego bašta, malo iznad komšije, i tu smo imali fudbalski teren, tu sam naučio bicikl da vozim, tu sam proveo baš dosta vremena, znaš. Prije smo non stop visili na ulici, šta ću kući, mislim, no, do naveče nekad, onaj, noć, onda stara zove, Darko. I onda ulaziš u kuću, ono, ma još malo, da, još malo, ovo, ono, bilo nas 10 iste generacije u jednoj maloj ulici mahali, onaj, tako da ne da je bilo dobro, nego ne može bolje, sve.
1: I kako izgleda izlazak u stvari iz mahale, iz ulice, prema gradu, nizbrto?
0: Pa, kako nama je sve nekako bilo...
1: Kakav je osjećaj?
0: Bilo nam je sve blizu, to je prva stvar. Recimo, ko živi na Koševu, što je ono, malo urbanija neka sredina, i malo bih rekao onako možda i viša klasa, ono, uglavnom je bilo Koševo naseljeno nekim profesorima, njihovom djecom. A do grada je, nije, znaš, ne mogu pljunuti, što se kaže. Mi samo spustimo, ili do vječne vatre, ili do... Tad je bila ona robna kuća Sarajka, interesantna, otvorila se, pa izlazili smo 3 puta dnevno, gledamo tamo bubnjeve, bas gitare, ono, sve stoji izleženo, gitare, klavijature, pa ploče, pa onda gledaš ovo, ono, mislim, to je bio glavni izlazak preko dana. A na večer smo izlazili obavezno u Kaktus, znači, u diskoteku, to je već kad smo imali 14-15 godina. Ovo prije, bila je trasa ona, interesantno, to je bila kao neka diskoteka za maloljetnje, za malu raju. Ali kako se bio prava stvar, tu negdje od 14. 13. 14. Moje raje su bile malo iz ulice, malo starije od mene, tako da sam ja ufatio njihove, u to vrijeme 2 godine puno znači, ako su moje raje bilo, recimo, ko što i jesu, ja sam bio 65. i sada sam 65. godište, a ovdje su recimo 63. I onda sam uhvatio taj njihov val. Hoću da kažem da sam kao vrlo mlad, počeo da izlazim na baš čaršiju, tamo bio Rock kafić, pa Orient, pa Slavu i ovoj, kad se sjetim svega toga, Džerdan.
1: I pa, uvijek se zna ko koga pazi, ko, na koji način se...
0: Pa mi smo bili mala raja, a ja, mene kao najmlađeg su uvijek možda najviše pazili, da.

0: Kad počne muzička priča, mada potičete iz porodice muzičara, pa, profesionalno, otkud baš želja za, pa, za basom, za kontrabas?
1: Ja. A, moram reći da to kad smo izlazili ovaj, iz naše mahale, pod navodnicima, onaj, siđemo iz veliki park dole u tu Sarajku, robnu kuću koja se tek tad otvorila, nekako me privuku taj instrument s četiri žice, onaj bas, one debele malo, onaj žic, prvi put kad sam ga vidio, onaj. A da, to što kažete isto, onaj, otac nam je bio muzičar, meni bratu, i ovaj, pa valjda smo od njega to nekako nasljedno, onaj.
0: Samo što su kod njega četiri tanje žice.
1: Kod njega su četiri tanje žice, stari bio violinista, onaj, to dobar violinista, i ono, vježbao bi u kući često, pa smo mi to naslušali se svega i svačega tih koncerata za violinu, onako uvijek je vježbao, na večer imao bi onaj običaj da uzme malo pa vježba. Obično bi svirao nekog Baha ili na Mendelssohn koncert violinski. Poslije sam ja tu, kad sam počeo i ja da sviram, onda sam počeo da prepoznajem šta je stari svirao. I tako, kao mlad sam ja počeo, eto, kako je stari se zadao oko mene, ja imao sam i dobrog profesora kontrabasa, postanem ti ja dobar kontrabasista, pravo. Onaj. I ja uzeo vježbu tu svaki dan, po par sati, i krenuo na takmičenja neka, takmičio se kao solista na kontrabasu. Onaj. Par puta, čekaj, pošto je to bilo svake dvije godine, tri puta sam u svoju prvu nagradu u Bosni i Hercegovini. A od tada je bila ono Jugoslavija, pa sjećam se, jednom sam osvojio drugu u Jugoslaviji i jednom čini mi se prvu. Nisam svirao to sam, nego sješ nekim, ali smo osvojili prvu nagradu. Onaj. Tako da eto, ono, nekako se u toj muzici, znaš, lijepo mi je bilo u muzičkoj školi, išao sam jedno vrijeme u gimnaziju, tada petu, ono, sad se zove gimnazija Obala, na Skenderiji, onaj. Dobro mi je bilo i to, ono, Skenderija, taj Skenderija bila glavna, ono, izađemo iz škole pa na Skenderiju, Maja. Onaj. Međutim, nisam se dugo zadržao u toj gimnaziji, nego sam završio za muzičku školu u Sarajevu.
0: Muzika povuče.
1: Ma muzika je, kad pogleda čovjek, evo gledam i čerku svoju, koja je onako vrlo je talentovana za razne stvari, mislim, a opet je pisala muzičku školu. Jer nekako smo se mi podredili, jer, kao muzičari. Još kao mladi, i ja i brat smo, mislim. Kako smo završili osnovu, ja sam znao šta hoću u životu, hoću negdje da sviram nešto. Možda nije mi želja toliko bila da sviram tu neku simfonijsku muziku, tu sam sticajem okolnosti završio. Ali onaj, neki rock i to, mislim, bio sam baš privučen time.
0: Koja je suštinska razlika između tog klasičnog basa, odnosno kontrabasa i rockerskog basa?
1: Pa kontrabas je jedan, to je jedna od prvih stvari koje me profesor naučio je da ako imaš tri instrumenta, od ta tri, jedan je sigurno bas. A sad, da li je bas gitara, da li je kontrabas, da li je kontrabas koji se svira gudalom, da li je onako jazz kontrabas svira prstima, onaj, ima razni varijanti, ali moram reći da su sve varijante sviranje basa dobre, kako god okrenješ. I u filharmoniji dok sam svirao, volio sam pravo, svirao sam i u operi jedno vrijeme, u orkestru, onaj. Ma ne znam, sve je to dobro. I onda dok smo bili mlađi u toj srednjoj školi, na akademiji, imali smo neki kamerni orkestar muzičke omladine Sarajeva, onaj, s kojim smo išli na turneje, bio na turneji Njemačkoj, Norveškoj, ovako 81. i drugi, po Hrvac, dobro, sad to bila Juga, sve, pa, ne mogu sjetiti, još negdje smo išli, znaš, no, budeš u slobodnoj školi mjesec dana,
0: i uživanje, na turneji,
1: mislim, baš je bilo lijepo to sve.
0: Je li se prešlo na ovaj bas sa pet žica, ili je?
1: Ja nisam nikad prešao sa pet žica, ali sam svirao.

0: U kontrabas sa pet žica u filharmoniji. Onaj, tako, nije mi strano, mogu bi se prilagoditi vrlo brzo na, na...
1: I još jedno pitanje koje mi uvijek onako kad se bas spomine, onaj narodnjački bas.
0: A nisam nikad čuo narodnjake, to stvarno nisam nikad.
1: O, pošto je specifičan i...
0: Mada ima, ima neko ko zna dobro svirat, ko ima onako dobar sluh, može dobro da isplete onaj narodnjački bas. Jednom sam slušao u nekom hotelu lika koji ubija taj narodnjački bas, onim nekim prolaznicama. Da, nije samo ono bum, bum, bum, bum, neko je ga
1: izlači, bum, bum, bum,
0: dobro, bravo, ko da je onaj Tom Waits, onako, ne, baš dobro zvuči.
1: Ispašće da nešto znamo, bas kao da, kao da čirka ovaj bas svira.
0: I Boga mi dobro, dobro svira, bravo. Slušali smo je onda, odsvirala je onaj bas, na iz Abida, Abide,
1: epizoda zabranog pušenja s prvog albuma.
0: Ja, ja, ja. Ono je težak bas da osvirat pravo, jedan od najtežih, stvarno.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o, o zabranom pušenju ponovo, a prvo ćemo slušat.
0: Počujmo.
1: Počujmo, počujmo.
2: Spanija,
3: Italija,
4: Rusija,
2: Švabe,
5: Englezi,
6: Brazil,
7: to ću svi.
8: Ali ko je na tom spisku gol?
9: Ma ko?
8: Ko će u finalu dati gol?
9: Ma ko?
8: Je li to Pape, Pape, Pape, Pape, Pape, Pape, Pape, Sušić, Pape, Pape, Pape, je li gol?
9: To je Pape, Pape, Pape, Sušić, Pape, Pape, Pape, Sušić, Pape, Pape, Pape, to je on.
10: Nestane brige, salica tvoga, hvala ti Švabo,
11: pričemo svi.
10: Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati go.
12: Jel hoće?

0: Tako neka počelo mi usičenje, neko da udara ovdje u prsu, ja kontam, šta mi je čovječ, onaj, hoću da kažem, to se nekako samo od sebe, znaš, onaj, desi to usičenje, gledam po nekim mojim prijateljima koji nisu toliko ni u futbalu, ni u, ono, sad Bosna i Hercegovina, znaš, nisu toliko sad navijači neki, a opet to ogromno neko usičenje, uđenje, interesantno. A i ovo je bilo kad je ova opera
1: pred 90.
0: Pa ja ovo je bilo napred samo
1: u Italiji, da.
0: U kojoj isto tada ono kako je Ivica Osim bio selektor, nekako smo mi svi bili tu. Sarajevo u stvari bilo najviše uz tu reprezentaciju, znaš, ovi ostali u Srbiji i Hrvatskoj
1: već polumržnja
0: neka. Već je bilo Maja, u Hrvatskoj je bila
1: mržnja. Sarajevo centrična, što je rekao.
0: Onaj, tako da nekako isto bilo koliko naša reprezentacija, ko sad da je Bosna i Hercegovina prilike tako. Onaj, i bilo je stvarno isto veliko neko usičenje i kad je ispala ta Jugoslavija na penale od Argentine, ovo isto mi je bilo, ko će sad čekati još 4 godine, a za 4 godine, mislim, izmijenio se svijet, ono.
1: Dobro sam živ ostao.
0: Dobro sam živ ostao, baš tako.
1: Do 94. godine. Ja. 86. godine, nakon 2 izdata albuma, Zabranjeno pušenje, mijenja postavu 3 člana, 2-3 člana odlaze, 3 nova dolaze. Između ostalog, znači to je ova prva 2 albuma, Dasist Valteri, Dok čekaš sabah sa šeitanom, niste svirali, a nakon toga ulazite u grupu, tu je još i Dado Džihan, jel tako?
0: Jes, ja i Dado Džihan smo u kompletu uvijek onako išli. Onako.
1: Kao klavijaturista?
0: On svirao klavijature, ja bas, a nekako je pušenje ostalo baš
1: deficitarno s tim kadrom, jel?
0: Tako.
1: I došao je Farsa Rapović kao
0: bugar. I Farsa Rapović je došao isto umjesto Šekija, ono, Šekija je otišao nešto za Ljubljanu, a Farsa Rapović je ušao sa 15 godina, eto, nije imao punih 16, da, 15, moja, evo, čerka moja sad ima 15, bilo baš...
1: Ozbiljna priča.
0: Baš ozbiljna. Ovaj, i Dado i ja smo onda uletli, ovaj Mitke što je svirao bas, što je svirao sve te dobre basove na ta prva dva albuma koja si, ovaj, naveo, stvarno je dobro svirao bas. Trzal sam, dobro ga treso, imao nekog dobrog Rickenbackera, ono. Tako da koju god pjesmu da ono poslušamo sa vrhunski bas, stvarno.
1: Evo, pomenuli smo Abida s prvog, Dok čekaš sabah sa šeitanom,
0: i taj jedan drugom, baš taj je dobar, baš taj je dobar bas, baš taj.
1: Uvodu u tu pjesmu.
0: Jeste.
1: Poseban.
0: Baš ima i tončinu onako, ono, nema zamjerke na njegovo sviranje.
1: Sa nadrealstvima u stvari počinjete priču kroz pušenje,
0: pa kroz pušenje,
1: to je ta neka priča,
0: da.
1: I Dado ulazi tad, to u stvari drugi nadrealist.
0: Jest, ja drugi
1: nadrealist,
0: druga sezona.
1: Druga sezona,
0: nadrealista.
1: I u drugoj sezoni već naravno nadrealisti postaju hit u Jugoslaviji, prva je onako malo jeste, nije. Mada su vrhunski skečevi bili, ali tek drugom ide se u maksimalnu produkciju.
0: Ova druga je, mislim, najviše da je izvučena. A to je uglavnom do reditelja kod nas, tu drugu sezonu kad sam i ja bio. Čiro Mandić, Miroslav Čiro Mandić. On je nekako znao da nas sastavi, znao da... da izvuče nešto od nas, što inače možda neko drugi ne bi znao. Jel mi ono danas, čini mi se danas žena da mi kaže kako je gledala Brojke i slova, ona je naša, ono, iznadaje, kako se valjala od smije. A ja sjećam da mi taj skeč, recimo, nismo nikako mogli da snimimo. Čito znam snimim, ja snimam, a kako i ne ide, ne. Čiro se ono veče malo naljutio, ajde Ellen Rigby, kako ne znaš Ellen Rigby, ne mogu oni da ufati. I tako da onaj, vjerujem čitav dan, recimo od ujutru, od 10 svako do 4 sata, ne možemo mi da ugodimo.

0: i na kraju ga, ono, mislim da smo ga snimili u jednom kadru i onda samo par ureza da je ona ubačena. Na kraju se isplatilo, ali to je kad imaš dobrog reditelja, znaš, koji neće da preda neki fuš, nego će ga napraviti skroz kako treba, znaš.
1: I stvarno jest bilo ti skečeva koji su dan danas ostale.
0: Kako ni?
1: Nisu svi, ali recimo te Brojke i Slava.
0: Pa Brojke i Slava, po nas skrivena kamera, isto je dobra prava.
1: Bilo ih je. Vratit ćemo se na zabranu pušenja i na situaciju u kojoj se nalazi. Pjesma se zove Luka Sam.
0: Luka Sam.

prebacili smo malo sa zabranjenog pušenja na konvoj. Nastavak Sarajevske poprok škole. U stvari, evo kako smo pomenuli, vi ste baš svirali na zadnja dva albuma. To je Pozdrav iz zemlje Safari, Piccola storia della grande amore, evo, tako se zvala. Taj odnos, kad je riječ o nadrealistima, jako, jako interesantno da,

0: Ne šuti ova priča, onako coming, non stop je to priča, ali sve je priča o ko je šta tu ono, ručio, ko je šta rekao, ko je ovo ono, to je baš ona malo. Što ulazi u stanove, izlazi, da, otvoren je ulaz svugdje. Ne mora Minka negdje da kuca, samo uđe kod komšinice.
1: Apsolutno, jedan, i to uđe, prođe kroz
0: Maja,
1: hodnik, uđe u dnevnu sobu ili u kuhinju, onda te pokuca.
0: Papuče neki ono, ostavi tu. To, ne, ne.
1: Jel šlafrok ili je...
0: Pa u šlafroku, uglavnom. Opuča, neka, ja.
1: Minka se pojavljivala tokom cijele sezone, evo. Mm. Nadrealista, jedan od posebnih je igra Hrkljuša.
0: Ja.
1: Sa onim odruči i tako dalje, sad u koju Minka ulazi i prepoznaje jednog po jednog.
0: Jes. A znaš šta, u stvari, to su oni snimili, ja nisam bio tu na snimanju, kad su snimili taj Hrkljuš gore u selu nekom. Ona, i nisu znali šta će s tim skečom, šta ćemo s ovim. Na. I onda su skontali to da treba, to su dobro skontali, da. Ona je Minka i Reuf to komentarišu, i onda je tek imalo smisla, ispade super, onaj, ispao super skeč, ali stvarno nismo znali jedno vrijeme šta ćemo s tim skečom, s onim što smo imali snimljeno gore, s tim Hrkljušom, kako sad plasirati to, ne. I ovo je bila idealna kombinacija. Ne.
1: Da je to u stvari Minka na selu. Ono što je interesantno, nadrealisti često pominjali, neke to pominje ime geografski koji postoje stvarno, i audicija i nadrealisti koji su to vrijeme nekako paralelno. Čak su imali iste, jel, dijelom iste glumce. A u ovom slučaju riječ, spominje se Čeljgović, jel?
0: Čeljgović, jesu.
1: Imaju
0: negdje.
1: Tunele, pa Čeljgović su ovdje na Alfakovcu. I to je jako interesantno, vjerovatno interesantan naziv bio. Znači, to je što kaže, još bliže vječnici od Mejtaša. Ali interesantan naziv.
0: Čeljgović.
1: Stvar bio je tunel prema Jahornu kad se krene, pa je možda izletao jedan od tih tunela tamo.
0: Da.
1: Na cesti je bio.
0: Jeste, upravo tako. Upravo tako.
1: Minka je nastavila živjeti sama i nakon prestanka rada nadrealista, poslije toga je bio i nadrealiti show i Minka show.
0: Da sam tio da baziram karijeru na toj Minki, mislim, stvarno onaj, nevjerovatno je koliko je taj lik živ. Koliko je prošlo? Skoro 40.
1: Ako je to 88. 89.
0: Znači 37 godina. Brate mili, pa ne popušta ta popularnost Minke. A koliko neko izračunao da bilo 10 minuta sve zajedno, a nema ni toliko, znaš, pošto oni
1: malo pomalo
0: ulete minut jedan, ja mislim da nema ni 10 minuta.
1: Može li se sad prepoznat neka komšinca tog tipa, ima li još u Mahal te kafije?
0: Kod mene nema više onakih likova, izumiru polako. Pa gledam, recimo, sad nedavno je, eto i mi imamo sitnu djecu, što kažu, pa gledam, ima te djece, znaš, ima i u ulicu, isto koji u moje vrijeme, desetero jedna, ali nema druženja.
1: Nema Mahale na taj način.
0: Nema ono, nešto da igraju lopte, pa druže se, igraju šta smo sve igrali, oni žmire, čole, oni lupote, nema to.
1: Sad je varijanta Instagrama, TikToka.
0: Vidio sam, recimo, na Dobrinji koja ima i ona igrališta i parko, vidio sam da se djeca druže tamo, bilo mi drago da vidim. Ono. A vam u gradu, valjda, kako je sve ono stješnjeno.
1: A zato nema ni futbalera, mislim, jer ko nauči u Mahal igrat na male i zna igrat. Mislim da bi...
0: Jo, je, stvarno je, ja sa mnom
1: na malom prostoru.
0: Što su bilo pravo talentovanje. Ja nisam bio neki talent za futbal. Posebno. A sport me kao sport uvijek privlače. Nikad nisam to da budem neki glumac, nije nikad palo na pet. Interesovala me muzika i sport. Muzika s kojom smo odrastali, ja sam stigao da uhvatim još i ono vrijeme kad Pink Floyd izda album, neki tipa Wish You Were Here.
1: Da,
0: ma ja, ono, evo izašao novi album Pink Floyd, da, ja. pošto sam imao tu stariju raju nekako, je to pilo vode.

0: Al sad nema ni albuma u pravom obliku, jel? Sad je sve elektronski. Šta bi sad Minka ovaj, da ima TikTok ili Instagram profil? Može, šta bi ovaj radila? Skečeve neke na 10 sekundi. Može li se šta pametno u 10 sekundi reći?
1: Pa može.
0: Ili story?
1: Može se resiš, da.
0: Kako se to kaže, video zapis?
1: Ja, real.
0: Real. Pitali su me ovaj, snimam li ove emisije, video da se neki reelovi pucaju tako dalje. Ja sam rekao da im radi ovdje ima ovaj, oprema Siemensova iz 84.
1: i olimpijska.
0: Atmosfera je fantastična. Posebno imamo tonca, evo, pozdravljamo.
1: A super.
0: Tako da malo Reels bi bio viška, ja mislim, ovom svemu.
1: Pa ne znam, nemam pojma. A i to Minka, pa moglo bi se uvijek nešto, od Minke se uvijek moglo nešto napraviti, nego ja nešto nisam čio da rabim taj lik, nemam pojma, nešto mi bilo malo previše.
0: Pominjao se ta priča, konstantno taj termin ili konstrukcija sarajevskog duha, na što se to odnosilo, ko je kreirao sarajevski duh po vašem mišljenju, ima li toga sad i u kojem obliku?
1: Ma ko je kreirao, mi smo ga kreirao, mislim, mi koji smo tu rođeni, pogotovo ova starija ekipa još. Po mom mišljenju, ne samo da ima tu sarajevskog duha još uvijek, nego mislim da je to ono što nas još drži živima. Koliko toliko i pored svega i sad da ne ulazimo u milion problema koji imamo i kao zemlja i kao ovako pojedinačno, ali još uvijek je to nekako nas drži taj, kad dođemo, sad se ja došao ovdje, šta bi rekao, došao sam eto onako zbog tog nekog duha.
0: Osjećaja,
1: pa ja.
0: Atmosfere.
1: Pa ja.
0: Ako govorimo, evo recimo, krenuli smo od Mahale i priče, nije samo Minka, nego i kompletna Adrealisti, pa čak i dosta likova u pjesmama i pušenja i Boba Štampe opisan iz Mahale, iz raznih dijelova, raznih slojeva društva kroz Mahalu. Evo, da probamo sad, pored s ovom današnjom muzikom, malo toga.
1: A je, to sam htio da, ja, to je bilo u stvari pitanje. Pa šta ja znam, drugčije vrijeme, mislim. I ti sad u Sarajevu imaš, ne znam, imaš ono dubiozu kolektiv koja je stvarno dobar bend, da napravi dobru atmosferu, bilo gdje u svijetu da sviraju i napravit će dobru predstavu, mislim, 100% i oni su izgradili neki svoj imidž. I karma je na njihovoj strani ovi s ovom pjesmom, odjednom sad pjesmom koju je neplanirano postala mega hit, mislim.
0: 15 godina pasli.
1: Pa ne znam, imaš i ovi, kako se zove, Džala i... Mislim, po mom mišljenju interesantno to, ja sam slušao, interesantna je muzika i kako oni to... To je taj takozvani trap, koliko sam
0: što bi oni rekli, vozi, jel?
1: Pa vozi, to je novi stil u muzici, znaš, neki izmišljen je novi stil u muzici. Moja primjedba jedina je na tekstove, mislim, koji su onako malo ko šta obuku, ko šta vozi, kako ima tozla, mislim, koga briga na kraju krajeva za sve to. Ali samo kao stil je vrlo, vrlo interesantno, znaš. Tako da Sarajevo uvijek bilo taj neki... proizvodile te jednostavno ozbiljne bendove, ozbiljna priča, pa i dan danas je tako, kad pogledaš.
0: Nismo slučajno pustili Štuke, mada se Letu Štuke su
1: dobro star bend. Bio sam neko večer, preksinuo sam bio na koncertu tamo u Metalcu, ona stage produkcija, pa to večer je bio Skroz i Zoster. Pa vrati, to su dva benda, boli glava i... Stvarno, Skroz onako, bez greške, mislim, Šaran, ma dobar, pravo, već oni imaju pjesama koje Raja voli.

0: Ale koje su baš ono, ajde kažem hitovi, ja recimo ja znam svaku pjesmu njihovu, onaj, a ne slušam nešto, nisam baš sad ono, da. Svaku pjesmu sam znao, a onda Zoster izađe, brate, šta je ono, čovječe. To, ko neki Talking Heads, ali na kvadrat, onako, onaj, baš dobro odrađeno, dobra muzika, dobri oni na bini. Onaj. Nisam ih nikad prije slušao uživo, baš sam se onaj, oduševio, moram da kažem. Tako da, eto, nešto ima nečega u tragovima.
1: Ima duše, evo. Pomenuo sam u samom početku, ovaj, sarajevski duh i duhovnost, priča o duhovnost. Mahala stvarno nosi jedan poseban, kako smo rekli na početku, duhovni i lijepi moment. Vi ste po imenu, jel, vješt, ekspert u onom što radi.
0: Da.
1: U jednoj duhovnoj varijanti koja nije toliko česta,
0: ja, nije ovo,
1: možda to, neću reći bliska, ali nije lokalna ovaj, ja, ovoj sredini, ali interesantna. Hmm. Od samog odgoja, filozofije do prehrane i tako dalje. Znači neke stvari koje su možda ljudima ovdje strane. Mada je Muha
0: u ratu
1: još, Muha, ja, Band ovaj, je imao onu
0: Hare Krishna Maša.
1: Hare Krishna Maša, tu kombinaciju nam prijeli.
0: Ne znam šta vam ti s tom pjesmom.
1: Ne znam, ja imao sam gosta prije dvije ili tri emisije, on je, pa ja kažem, to je neki koncept i to se, ja mislim, se ne može slušati ta pjesma u stvari, da je pustim na radiju, nego to je neka, je, polu gluma, polu nešto. Tako da nije mi jasno baš šta bi moglo biti.
0: Ali dobra je pjesma. Dobre,
1: interesantan je kombinacije, tu, ja, ko je bio tu, Seal, Michael Jackson, svašta je nešto bilo tu uzdrobljeno. Nešto, nekad ćemo pustiti možda. Možda Emir da je pusti ovaj, poslije emisije, kad završimo iza ponoća. Ja. Iza ponoća, a bit ću tu, evo.

0: željezo, ono, znaš, nema tu baš neke puno sreće, ovaj. To opisuje se kao doba licemjerstva, kao doba svađe.
1: Što bi rekli, ahir zeman, jel?
0: E, baš tako, ja.
1: Završno, i nije slučajno, pomenuli smo i pjesmu Ujka Sem, sve to što je uneseno kao materijalno i ono što nosimo kroz život kojim živimo, koji nam je nametnut realno, i u jednom određenom trenutku čovjek poželi da izađe iz tog materijalnog i da, ja, da pronađe neku svoju
0: pa jeste,
1: verziju.
0: Pa jeste, to je tačno, stvarno ovo što smo radili i svirali i ovo, ono, ko na kraju skontaža ne možeš ono izvučeš neko preveliku sreću od svega toga.
1: I smisa.
0: Koliko sam ja očekivao, znaš, sad ću ja da budem popularan i ne znam, da sviram i da mi je super. I na kraju opet neka rupa ovde, rupčaga, čak još i veća malo postane, znaš, onda ne može ništa drugo da popuni tu rupu osim te duhovnosti, znaš, jer to je
1: česti primjer, ovaj, u rock'n'rollu,
0: Cat pa Stevensa. Pa ja, ti se ispucaš, jes, Cat Stevensa.
1: I ovdje isto
0: ono
1: da ste
0: Islam,
1: primjer, jes, Yusuf Islam,
0: da. Pa mislim, imaš puno, i Rolling Stones i Beatles, svi su ti oni onaj, odšli u neku duhovnost, znaš. Na svoj način,
1: nađe
0: tamo George
1: sebe.
0: Harrison, recimo, znaš, no, My Sweet Lord i one sve pjesme. On se isto jako puno družio sa tim našim osnivačem pokreta za svjesnost Krišne, koji je došao iz Indije kad imao 70 godina, došao sa par dolara, imao 3 dolara, došao u Ameriku, toliko je smatrao važnim to, ovo, da prenese to znanje, i onda po instrukciji svog učitelja, duhovnog učitelja, pošto je bio dobar poznavac engleskog i tako, bio iz neke ugledne porodice, završio onaj koleđ škotski neki u Indiji i tako. I spremao se čitav život u stvari za to. I onda je došao brodom iz Indije i za 10 godina napravio čudo. Ali to je kad imaš opunomoćenje, onda to ide nekako. Mada i oni su možda misli kakvi je sve testova imao. On došao u New York, ne imao gdje da spava, ne, mislim, pa spava u nekom yoga ashramu jedno vrijeme, pa ovako, onako, i onda se poslije jednu godinu dana odčepilo, počeli oni bitnici, hipici, da dolaze tu 65. a 6. eto, kad sam se ja rodio.
1: Koliko ste u Sarajevu, koliko van?
0: Ma u Sarajevu sam, manje i više sam tu, sad pogotovo sam, zadnjih pola godine bio tu, imao sam neki plan da malo više vremena provedem u Crnoj Gori, Hercegovini, imamo neku, to od roditelja, ostala neka mala kućica, drvena, ona kao kamp kućica, i lijepo mi je dole, pa eto, onaj, dobro je isto za malo se odvojiti nešto ko, za pisanje neko, recimo, kad nije sezona, dobro je pravo otići dole nešto pisati ili scenariju, knjigu.
1: Pitali su vas, jeste li za pisanje knjige, i rekli ste bolje da Elvis piše.
0: Pa,
1: ili pišete nešto?
0: Ja, vidiš, od tada je prošlo jedno pola godine kad smo imali taj podcast, za puno se stvari promijenilo od tada, pa i Elvis nešto radi kao oproštajni album neki. I ja sam učestvovao u tom snimanju.
1: Piše li on?
0: Pa pisao je te pjesme, ne vjerujem da bi knjigu pisao, možda ipak ovaj...
1: Šta se to u stvari očekuje od nadrealista da napišu? Posebna je forma bila, ja, snimanje...
0: Pa ja kad bi pisao bi o mom nekom, mojoj tački gledišta, kako sam ja to sve doživio kao insider, ono, po navodnicima. I ima tu zanimljivi stvari, da. Ali eto, valja sve pa napisati knjigu, znaš.
1: Valja rečenicu.
0: Valja rečenicu, valja sve pred prazan papir, onaj.
1: Sad, onaj, iz jedne pozicije tog insajdera,

0: koji mora izaći iz vremena, pa ja. Možda i otići u Herceg Novi i napisati nešto. Kao outsider, Auslender.
1: Ja to jednoj prijateljici kažem tu dole u Herceg Novom, kaže ona, ma kakvi, kaže ovdje, kaže ona, Ivo Andrić kada je došao nije više nikada rečenice jedne napisao.
0: Negativno,
1: tamo lijepo vrijeme, znači, na sunce, ono, ko će sad pisati, onaj. Ali ne, stvarno, bio sam recimo zimus u martu nekad, ono idealno, brate, nema šta, ono, možeš prošetat ujutru, popodne, jednom, onaj, dva puta i to je to, nemaš ti tamo šta radi. Što znači imaš baš čitav dan, da te niko ne uznemirava i da, ono, da sjedneš i da pišeš. Tako da eto. Mislim da me to čeka nekada.
0: Za očekivanje.
1: To pisanje, da.
0: A ne treba odgovlačiti, mislim da ide.
1: Pa, normalno
0: ja ću reći nekom, evo.
1: Procreation.
0: Majstor odgovlačenja.
1: Ja. Pa i svi smo, vjerujem, i ja sam isto.
0: Sve nešto, u stvari, nedavno sam prečito, danas ja mislim stvari da sam prečito, to stvarno živimo život za nešto, kad nešto. Završimo nešto, da ćemo nešto. Pa završiš jest. Osnovnu, pa ću srednju nešto, pa sačekaj, pa ću kasnije, pa ću posao, pa ću nešto.
1: To, nikako početa, kamo sa drugo.
0: Tako da, kad će to nešto doći?
1: A Boga mi će morat.
0: Kako se može iskombinovati duhovna priča sa ovom?
1: Ma može. Može. A najbolji
0: može
1: mediji.
0: Može se objasniti na neki način.
1: Po meni je komedija najbolji mediji. Znači, kad napraviš dobru komediju, to onaj, sa svima štima, tako da kažem. Klika.
0: Ko zna u stvari. Isto kao što smo govorili o jednostavnoj pjesmi, jednostavnom bendu.
1: Da.
0: Inače, jednostavna stvar.
1: Pa nego jedno, mislim da je onaj, stvarno komedija dobar medij. Da. Da je kroz komediju možeš puno stvari i reći, i raditi, duhovnih ili čisto intelektualnih, onako, mislim, sve možeš da prođe, ako je dobar protok energije.
0: Rekli ste da ste imali energiju tad u to vrijeme i da je ta energija osjetila se i mogla se kanalizati stvar, da je
1: pa bila je to jedna
0: ozbiljna grupa. Da je Čilimanć to prepoznala. Naravno, različili ste se, rasturili po i geografski, ja. Duhovno, ali neću sad ono stereotipno ja. Pitanje postaviti, jeste li u kontaktu i ostalo, nego koliko bi se slična stvar mogla uraditi, pa evo vi da radite. Pokušalo se sa nad reality showom, pa onda i Minka i...
1: Ja. Pa ne znam šta da kažem.
0: I koliko prolazi?
1: Po mom mišljenju, da bi se nešto uradilo, moglo bi se nešto uraditi, definitivno. Ali po mom mišljenju, prva stvar bi bila da se promijeni forma, da nije skeč, da se ne radi. Svi su uletli u tu istu šemu i nad reality show i onaj, kako se zvalo od Neleta, nad realna televizija, sve to ostalo na nivou skeča. A napravit bolji skeč od onih skečeva što su nad reality show prije, vrlo, vrlo teško. Znači ti ideš u borbu s nečim što u startu si donji, što kažeš, ovdje pa nas, onaj. Vrlo, vrlo teško ćeš napraviti skeč koji je bolji od Sarajevskog zida. Da ima još i to, tu proročku neku.
0: To je često pitanje o predviđanju budućnosti.
1: Pa,
0: nazovimo predviđanje pod navodnicama, da je to u stvari, mogu reći, slobodna inteligencija. Prepoznavanje realnosti u kojoj živite i razmišljanje.
1: A s druge strane je nadrealno. Tad je to ipak još uvijek izgledalo nadrealno, totalno, ta podjela. A izgleda je kod nas sve nadrealno. Mi smo svi nadrealisti u
0: životu.
1: Tako da ispade stvarno, ono što bi trebalo da bude nadrealno, ispade u stvari realno, što ti sad reče, realizam najčešće.
0: Realizam nad realizmom.
1: Da. Ali eto, dobra je ta poenta, da je to bila jedna ekipa ipak inteligentnih i radnih ljudi, koji su znali da sjednu, evo ovdje sad ovako, da sjednu i da naprave nešto od jedne ideje, od jedne koske, da naprave čitav kostur, pa od kostura onda dalje. To ipak zahtjeva inteligenciju, definitivno.
0: I disciplinu, što bi rekao.
1: Pa i disciplinu, pa, mislim. To je bio ozbiljan posao.

govorili smo o obrazovnom programu tadašnje televizije Sarajevo, Tragom ptice Dodo, i taj nije to samo Tragom ptice Dodo.

0: Tu je nedeljni zabavnik, sve što je
1: išlo.
0: Bilo
1: je dobrih emisija.
0: Bilo je dobrih emisija, u stvari u kojoj su uključivani i glumci, profesionalni glumci, voditelji, muzičari. Pomenuo sam malo prije taj jedan moment TikToka, Instagrama, storija, reela i ostalo. Imaju li djeca živaca da slušaju duže od minut dva?
1: Pa do jednom...
0: Kako je upavati? Do jedno dvije maksimalno?
1: Pa dobro, ima YouTube ipak neka forma koja podržava te duže malo, duže, ajde kajem, 4 do 5 minuta, mislim da je preko toga već danas. Ma mislim, može naravno se napravi pola sata neke komedije, nije da ne može, ali treba se prilagoditi vremenu kojim živimo. Mislim da jedino tako može da se nasavi.
0: Ono, stara priča s novim.
1: Pa
0: u novom ruhu, jel?
1: Znaš šta, može isto da se radi i duga forma, tipa film. Bilo bi interesantno napraviti film. Neki koji ono, ima veze s nekim nadrealizmom, nekada je malo nadrealna priča, ali ono da je smiješno.
0: Jer prolazi. I može i highlight emisije u stvari biti da treba biti pozitivan, treba biti...
1: Pa šta ćeš moraš? Upustili
0: smo od ovih naših futbalera, od reprezentacije, od te jedne pozitivne atmosfere koja nas je digla potpuno iz svakodnevnice.
1: Pa ja kako mislim nastaviti? Da je to razlog zašto mi živimo još uvijek ovdje, što nismo negdje odšli. Taj neki entuzijazam kojeg nema nigdje drugo nego u ovom Sarajevu. Nisam ja neki lokal patriota, ne znam, nije mi to onaj, ali ima nešto što nema nigdje drugo, a to je da su sva raja humoristična, da su svi, kako je, svi se trude da budu maksimalno zabavni, onaj, velika većina. I onda ti u takvom društvu i ti sam postaneš takav, htio ne htio.
0: Bude tu dobri follow.
1: A bude, kako da ne. Ja znam, jedno vrijeme sam radio na radiju, onaj, pod uđim usadam ujutru, mi smo u 7.15, već svi se valjamo pod neka šega, nešto nas puca, onaj. Ali to ne, ja sam, u drugim zemljama sam radio, ne, slične neke poslove, ali to nema to.
0: Čak često oni imaju osmijeh, ali nemaju ovo...
1: Pa ima osmijeh, ima i, znaš, i ozbilja neka i šta ja znam, ali možda je čak profesionalnije, možda je kvalitetnije to što naprave, ali ovo nema.
0: Na ovaj način. Možda nema. Čak i bez obrazlika, malo.
1: Pa eto, mislim, uvijek ima, sve što je smiješno je dobro, razumije. Sve što te vozi na tu neku pozitivu i da se smiješ i da ti je dobro, je generalno dobro, mislim.
0: Hoćemo večera za Belgiju navijati, zbog onog crvenog kartona.
1: A ne znam.
0: A mislim samo zbog uništenja one duše fudbala.
1: Ma nema više, nema, ovo stvarno, nije više to. A dobro, aj fudbal će uvijek biti popularan, mislim, nije. Lako mi je za fudbal. To je jednostavno tako, kod nas ljudi to vole, baš vole fudbal, stvarno. A i ja volim na kraju krajeva, nego sam prije par godina prestao gledati onaj.
0: Nadralisti su uglavnom za žel navijali.
1: Pa i, znaš kako, oni kako
0: se odrasli tu da na...
1: Čemu da?
0: Oni su na Koševu odrastali
1: za Željevi. Pa na Koševu, ali tad je Željevi igrao na Koševu, znaš, kad su oni odrastali u tim ključnim nekim godinama, kad ti biraš za koga ćeš navijat, onaj, je Željevi igrao na Koševu, znači prednosom im je igrao, Grbavica se dugo nešto renovirala tih 70. Željevi je osvojio titulu šampiona Jugoslavije na Koševu, nije na Grbavici. I onda, znaš, u to vrijeme Željevi bio prvi i drugi, a Sarajevo bilo 15. Mislim, da, Sarajevo tad bilo malo trubadur. I tako onaj ko je mogao da bira, ja nisam mogao da biram, kod mene svi navijao za Sarajevo, čak i u upravi nekoj imao neko mjesto i šta ja znam. Onaj, Ali ko je mogao da bira, u to vrijeme bio da bruži Željko. Ono, baš Željko tad bio Barcelona.

0: To je bilo to. A sad ne izlazim, nešto pretjerano, ne. Jedino ako nešto poslovno, se nađem s nekim. Izbjegavam zadimljene, prostorije, ne mogu više vidjeti.
1: Da završimo sa pitanjem o hrani. Kako se živi
0: u vegetarijanskom
1: svijetu u gradu Čevapa i
0: to je burek, dobro, burek pite. Započet ću s ovim, nedavno sam se čuo sa Đurom i on isto vegetarijanac već duže vremena. I sad ja razmišljam o nekom stand-upu, eventualno da i to može da se radi.
1: Nije to loše, stvarno.
0: Evo, treba se dobro pripremiti, treba izaći pred te ljude da im stvarno daš nešto, a i da im održiš koncentraciju sat i pol vremena, nije baš laka stvar, ali vrlo zanimljiva. I ja sad kažem njemu kako razmišljam o tome, kaže on meni, evo ti odmah naslov, kako bi se moglo zvati taj stand-up. Ja rekao, kako, kaže on vegetarijanac u Bosni. I to je sad što me ti pitaš.
1: Variacija, Zemljičeva, pa.
0: Jajetni, ne znam, nije. Pa u jednom momentu kako sam, što sam rekao, da ta mi duhovnost predstavljena sa te strane, nekako mi je bilo logično, stvarno. I sad logično je da ti ako želiš nešto da postigne duhovno, ti moraš da razviješ samilost, razumiješ? A ne možeš razviješ samilost dok jedeš te životinje, te ubijene, brutalno, mislim. A nema nikakve potrebe, razumiješ? Zato kad sam ja ovakav, kakav sam već skoro 40 godina vegetarijanac, ja još imam neku krvnu grupu, oni što ne mogu bez mesa, zaboravio sam negativno, neka nulta negativna. Ali mislim, pa živi.
1: Bez crvenog.
0: Ma ja, mislim, ja nije, nekako je logično da ne bi čovjek trebao da jede meso, pogotovo ako je na duhovnom putu. I ove abrahamske religije isto govore, da. Možeš ponekad.
1: Na razne način,
0: pa ja,
1: ne pretjeruj. Ni u čemu. Hvala vam na gostovanju. Hamam pa ponoć, što bi rekla što bi crvena jabuka rekla kad kazaljka se poklopi.
0: Ja.
1: Prošlo je 12, nije još malo pa će proći 12. Čarolije su nestale. Večeras smo sa Darkom Ostojićem Ogijem ili Minkom ili Canetom Prebrancem i tako dalje, govorili o duhu Sarajeva, o duši Sarajeva, o duhovnosti, ljudskosti.
0: O duhovnosti Sarajeva, to je
1: duhovnost
0: Sarajeva,
1: interesantno. Mogla bi se emisija posebno napraviti o to?
0: Mogla bi se, da.
1: Duhovnost ili duhovnosti Sarajeva?
0: Interesantan podatak.
1: Višeslojno.
0: Ne, ovdje Sarajevo, stvarno, što se tiče duhovnih stvari, ima svega, neke koje nisam znao do nedavno, neke stvari.
1: Kad se uđe duboko stoji pozitivne priče, ljudskost, iskrenost i, kako smo rekli, realno u nadrealnom.
0: Realisti
1: u nadrealnom. Hvala na gostovanju.
0: Ima na čemu, neka nas malo.
1: Dragi slušalci, pratili ste 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Emir Pokrklić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.